den man er fejler, det sig i et stand. Dås håb i virkelig net vøj, i het hoved kæder sen søjn. Doch vans passiert is, is nimmer fyldt vøjn.

lyver nok. Hos gæsteren glas i stedsidsne modern. Og bad en dame låter bad den her. Og i det svætte by ins afslund raus. Man kloppet gæt, du bisser øst.